0: sestrom i bratom, rasutim koje kuda po svijetu.
1: Od Bosne zapad napravit mogu samo šupci i dileri, uz dobru drogu svakog svoje generacije.